Aten kole frua inunde. Moizi jasoling remon depa ofolisi naibo kansolo. Ke enangama ofa kankrerinsa. Enangama njulale eunsini inu. Ujinani Moizi eumble. Moizi tondone enangama. Enangama ansene Moizi inyumble. Okpanseli ke me enangama. Me enangama. Mete anvo sifwe nyami. Mete ye yofwe. Mve ma yandende. Me akuni ye otidan. Ye nikika mkokan ke miyobe. Moizi. Okotole ndende obutuli inyasi. Isi oselike enangama. Se eyolimi ye sakpa mstrewo. Enangama yaki. Wobobo enye nanti. Mvule otinye keklefwe. Sange yaki ye onsate ni ye fonemo. Kye soyenu faye. Yeti omvule. Nyami bobo enwande ni. Ye da miyansi.